0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel v cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kakor zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?

0: razveselim, kaj je sem majster. In naj se dobro ve, tu je moj avto, gor je moje ime.
1: Jaz dolgo se ne lotim in me hitro mine, jaz brez vas servali hvatam krivine.
0: Me pošlejo polajšte, jaz prinesem lajsne. Nimam svojih kleš, ki mi jih zmerom nekdo pajsne.
1: Porežem se na meter, imam vinkl za okras. Jaz to vse na oko, da si stavgen nas.
0: Laminat je tako žena, nikdar ne zažmi. So ploščice pošrek, a me se pa ne zdi. Mame jebejo te deske, pa imam vse podatke. Sem trikrat ki že rezu, pa so že fort prekratke.
1: Ko jaz malam štoke, bu mi gre po steni.
0: Mrbit smo malo slabši, nismo pa

Ne pana šihtu, goni jo ko živino. Jaz ti rečem, to bi vse že zdavni propalo, če ne bi imeli mene. Imam dva asortimana, orodja z nekermana in nove šuhe prav za nagradišče. Sem glasen, ko se gleda, moja glavna je beseda. Bog ne daj pa, da me kdo zares poišče. Ko pridem zmeri malo pozno, ko sem res v gužvi grozno, a za vas si vzeli bomo čas. Bo počakala ta bajta, enostavno nimam cajta, nimaš kaj, tako je to pri nas. Pa ob šlesane so ploščice, sam jaz boljš ne znam, bo te dal pa te pihte, bo te dal pa te pihtam. Po celi bajti ploščice, zdaj pa znam se sam, že boljš da grem se kupit vse na mesto, da njim dam, ja, klinc pa taki majstri, jaz se tudi lahko tega grem. Dvakrat sem že gledal, zdaj pa men da vem, enkrat sem že probal, zdaj pa men da znam. In evo še en majster je pršel na seznam, to je majster, pa kdo?

To so bili Modrijani ob 6 in točno 11 minut. Lepo dobro jutro vam želim na današnjo soboto. Jo, pasji dnevi so pred nami, tudi danes bo na Koroškem sončno in vroče. Po celem Koroškem bo sprva sijalo sonce, skoraj brez oblakov na nebu. Še pred podnevom pa se bodo pojavili prvi koprenasti oblaki, ki se bodo popoldne nad gorami stopnjevali. V deloma močne nevihte, na nekaterih mestih bo lahko deževalo tudi dalj časa danes, tu in tam pa se bodo pojavili močni sunki vetra, vročina se bo še nekoliko povečala. Danes najvišje temperature bodo od 29 do 34 stopinj. Jutri v nedeljo bo še naprej poletno, na najdaljši dan v letu bo do 16 sončnih ur, vendar pa se bodo od opodneva naprej tvorili oblaki, ponekod pa se bodo pojavile tudi plohe in nevihte. Zunaj neviht bo veter večinoma zmiren, temperature pa se bodo jutri dvignile na 29 do 34 stopinj. Ob 10 in 24 minut pa bo v nedeljo astronomski začetek poletja. Tudi na Štajerskem bo danes prva po večini sončno, postopoma se bo pooblačilo in posod bodo možne plohe in toplotne nevihte, deloma močne, možni so tudi orkanski sunki vetra, najvišje temperature pa bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Jutri v nedeljo se bo tudi na Štajerskem vročina nadaljevala, zjutraj in dopoldne bo že zelo toplo in soparno, popoldne pa bodo temperature med 28 in 33 stopinjami, na višini 1500 metri pa bo že opoldne med 21 in 24 stopinjami. Najkasneje v teku popodneva se bodo tvorili oblaki in pojavile se bodo posamezne plohe in nevihte, ki bodo ponekod tudi močne, ob tem bo občasno pihal močnejši severni veter. Toliko o tem, 6 in 13 minut je ura, sedaj bo zapel slovenski oktet.

6:22 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Ja, danes je sobota, 20. juni. Poglejmo, kaj je zanimivega prav na današnji dan. Naprimer, opajamo danes svetovni dan beguncev. Leta 1914 ga je pod vplivom prve svetovne vojne razglasil papež Benedikt 15. z odlokom etnografika studija. Leta 1995 ga je Zveza narodov za begunce uvedel kot dan afriških beguncev. Leta 2000 pa ga je razglasila Organizacija združenih narodov. Posebno je treba počastiti moč, pogum in ustrajnost, ki jih begunci, notranje razseljene osebe in osebe brez državljanstva vsak dan izkazujajo. Vsi ljudje morajo imeti pravico do zaščite, ne glede na to, odkot prihajajo, kje se nahajajo in kdaj so prisiljeni pobegniti. Leta 1837 je zasedla prestol angleška kraljica Viktorija. Na njem je bila do leta 1901, to je 64 let. Kraljica je postala, ko je bila stara 18 let, umrla pa je stara 82 let. Leta 1819 se je na današnji dan rodil francoski skladatelj Jacques Offenbach, oče operete. Leta 1992 so se v Češko-Slovaški sporazumeli, da se s 1. januarjem 1993 država razdruži v dve samostojni državi, Češko in Slovaško. Ja, in 77. rojstni dan danes praznuje ameriški pevec in zmagovalec Grammyja Lionel Richie. Jo, in to pa je ena njegovih uspešnic. Sejo se mi. Lepo dobro jutro vam želim.

Lionel Richie, ki praznuje danes 77. rojstni dan. Mi pa sedaj glasbeno nazaj v Slovenijo. Vlado Kreslin.

0: 6:33 minut je ura, ja, danes je sobota, veliko ljudi je na poti proti jugu, na morje. Poglejmo sedaj na ceste. A10 turska avtocesta v smeri proti Beljakom med špitalom Vzhod in Špatarjanom Bistrica pri kilometru 158 nesreča blokira desni vozni pas. Zamuda že traja 20 minut s tem, da se zastoj povečuje. Sicer poteka zaenkrat vse tekoče brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik,
0: ki vam želim čudovito jutro.

0: pri svoji, tipa bodi pri svoji. Kaj bi preregali, tukaj se mi, lepše od naše pač ni.
1: 46 minut je ura, mi pa sedaj poglejmo v Slovenijo, kjer bo danes potekala tako imenovana tradicionalna poletna muzejska noč, v kateri muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Leto se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. S pobudo nagovarjajo vse generacije ter vabijo k doživetju drugačne skrivnostne podobe kulturnih hramov. To je idealna priložnost za družinski izlet, kulturni zmenek ali spontano nočno raziskovanje. Vabljeni, da z nami odkrivate, kako dragoceni so prostori, kjer hranimo in so ustvarjamo spomin, identiteto ter navdih za prihodnost, so zapisali pred letošnjo muzejsko nočjo. Muzeji in galerije, ki so se odzvali akciji, so pripravili različne programe, od vodstev po aktualnih razstavah, različnih ustvarjalnih dejavnosti in delavnic za družine, do projekcij filmov in različnih predstavitev. Nekateri bodo na ta dan odprli tudi nove razstave. Voljo za podpis posameznih izvornikov publikacije Državni zbor v stripu in pogovor o nastajanju publikacije. Ja, tako, dolga noč muzeju lahko rečemo, oziroma se imenuje to pri nas v Avstriji. Danes pa bo po Sloveniji potekala tradicionalna poletna muzejska noč.

6 minut manjka do 7. Mislim, da pogledamo na prireditveni koledar in sicer že en dan naprej, na jutri v nedeljo 21. junija, se kar dogaja po Koroškem naprimer. V Podjuni bo jutri ribiški piknik. Podjunski ribiški klub bo pripravil ribje specialitete. Sicer bo to ob 10. uri na športnem igrišču v Rikali vasi vsi prisrčno vabljeni. V Blibeku vabijo na letni koncert jutri Mlada Podjuna. Gostje bodo Ljudska šola Blibek, Gledališka šola KPD Šmihev, Jazz Kombo Šmihev bo tudi zaigral, začelo pa se bo to jutri ob 16. uri v kulturnem domu v Pliberku. V Šentjakobu v Rožu vabijo jutro na prireditev pod Lipo Lepo koncert domačih pesmi. Nastopejo ženski zbor Rož in lajkov zbor. Začelo se bo ob 18. uri pod Lipo v Šent Petru. V Celovcu vabijo na koncert in sicer pri Igorju oziroma pri Comštem pri Igorju, to je v Vinagase 10. Ob 18. uri bo zaigrala skupina Jasa s Katarino Hartmann, kot rečeno ob 18. uri pri Igorju jutri koncert. To je to. Ja, še 5 minut manjka do 7. in boste slišali poročila v nemškem jeziku, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Danica.

Ljubi ansambel Toneta Rusa, ura medtem 7 in 11 minut. Lepo dobro jutro vam želim. Ja, včeraj je bilo najtopleje v Šmohorju, ki so namerili 33 stopinj, danes pa bo še bolj vroče, tako rekoč pred nami so še naprej pasji dnevi. Danes bo sprva po celem Koroškem sijalo sonce, skoraj brez oblakov na nebu. Še pred poldnevom pa se bodo pojavili prvi koprenasti oblaki, ki se bodo popoldne nad gorami stopnjevali v deloma močne. Nevihte na nekaterih mestih bo lahko deževalo tudi dalj časa, tu in tam pa se bodo pojavili tudi močni sunki vetra. Vročina se bo še nekoliko povečala danes, kot rečeno, najvišje temperature bodo od 29 do 34 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. 21 stopinj trenutno v Beljaku, Velikovcu, Celovcu, 21 tudi v Porečah, Bistrici nad Pliberkom in Šentvidu ob Glini, 20 stopinj v Šent-Andražu in Borovljah, 19 v Trgu, 18 v Rolah v Dravski dolini, 17 stopinj v Železni Kapli, na Dobraču pa 14. Jutri v nedeljo bo še naprej poletno, na najdaljši dan v letu bo do 16 sončnih ur, vendar pa se bodo od opodneva naprej tvorili oblaki, ponekod se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, zunaj neviht bo veter večinoma zmiren, temperature pa se bodo dvignile na 29 do 34 stopinj. Ob 10:24 minut pa bo v nedeljo jutri astronomski začetek poletja. Tudi na Štajerskem bo danes prva po večini sončno, postopoma se bo pooblačilo in povsod bodo možne plohe in toplotne nevihte, deloma močne, možni so tudi orkanski sunki vetra danes, najviše temperature bodo dosegle 28 do 33 stopinj. Trenutno v Gradcu in v Lonču 20 stopinj, 19 stopinj pa v Lipnici, Radgoni in Vrbni. Jutri v nedeljo se bo tudi na Štajerskem vročina nadaljevala, zjutraj in dopoldne bo že zelo toplo in soparno, popoldne pa bodo temperature med 28 in 33 stopinjami, na višini 1500 metri že opoldne med 21 in 24 stopinjami. Najkasneje v teku popodneva se bodo tvorili oblaki in pojavile se bodo posamezne plohe in nevihte na Štajerskem, ki bodo ponekod tudi močne. Ja, 7:14 je ura, sedaj pa bo zapela skupina Akcent.

0: slovenski spored Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

0: 7 in 25 minut je ura. Čas je za pregled današnjega tiska. Prvi obrisi reforme se kažejo. Do 30. junija naj bi bila zdravstvena reforma pripravljena. Do takrat sledi še maraton pogajanj. Kaj je znano doslej, pa lahko berete v današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung. Prepolna zapora, ministrica za pravosodje Anna Spora, SPÖ, zaradi akutnega prekomernega števila zapornikov načrtuje odpustitev okoli 500 zapornikov. Takšni ukrepi so bili sprejeti tudi v preteklosti. Seveda so izključeni spolni zločini, teroristični zločini ali hudi nasilni zločini, je dejala Spora. Dijaki gimnazije imajo težave z matematiko. Rezultati mature na Koroškem kažejo, da je na avstrijskih gimnazijah v matematiki in angleščini najmanj ocen zelo dobro. Vsekakor bi rad še sodeloval na 50. Bachmanovem natečaju, si je zaželel v intervjuju pred 4 leti in letos je končno prišel ta trenutek. Horst Ebner, zdaj 62-letni urednik za kulturo v deželnem studiu ORF na Koroškem, je, kot sam pravi, bo leta 2029 odšel v pokoj, vendar si ne bo zaenkrat pustil uiti velike dvojne obletnice 100. rojstnega dne Inge Bock Bachmann in 50. branje v imenu Koroške pesnice. Na to namerava v ozadju podpirati svojo naslednico, kolegico Barbaro Frank. Še pogled v krone, krhko, prekinitev ognja med Izraelom in Hezbolahom, sporazum z Iranom visi na nitki. Danes se Bad Kleinkirchen ponovno spreminja v središče ljudske glasbe in šlagarjev. Že med vajami za veliki glasbeni festival Musi Open Air so izvajalci poskrbeli za odlično vzdušje, navijači pa se lahko veselijo. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo, v današnjo izdajo časopisa Delo. Peter Žerjavič v komentarju Janša na domačem terenu piše o vrhu EU. Avtor ugotavlja, da se EU pod vplivom političnega obrata v več državah, članicah vse bolj odmika od dosedanjih politik ter zaostruje pristop do migracij, zmanjšuje poudarek na zelenem prehodu in krepi prizadevanja za večjo konkurenčnost. Še pogled v finance. Peter Frankl v uvodniku Gospoda Janša in Šircelj, tu imate denar, izvolite. Piše o javnofinančni sliki Slovenije, poudarja, da proračunski primankljaj raste, stroške pa bo treba krotiti, če bo obveljalo obljubljeno. Ljudje naj bi bili davčno razbremenjeni, to pa naj bi Slovenijo naredilo bolj poslovno privlačno, meni avtor. Ja, toliko o današnjem tisku, še 1 minuta manj kot do 7:30, sedaj pa še to.
1: Ribič, ribič, me je ujel.
2: Hej, pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, tu ta ba riba peva.
3: To ješ, ribiči so mi in drač, to pa jahri. A bi si mohu predstav cel denča at prvot, da na riba ugrizne.
4: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
2: Vadora pa je, sploh pa frišen narjeta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
3: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
2: Se vidma, na fuspol, temveč na rib.
0: Torej vsi prisrčno vabljeni jutri na ribiški piknik, mi pa sedaj poglejmo še na ceste. Po koroških in južnoštajerskih cestah poteka promet tekočem brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
5: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropiv.
0: Ki vam želim čudovito jutro.

0: Infos über die Mladi Dolenzi. Ob sie mich in Stiri das seit Minuten mit Baserei Problem an der Steiersko? Ob die Dedit von dem Kolledadio, was Kollege Slowenskiger Urednist war ORF, und grad zu Simon Oschla Gerasimo informiera o prideditvah, ki se dogajajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem, na primer danes, Simon.
1: Na gradu Cmurek pri Muzeju norosti vabijo na odprtje razstave o dvojezični štajerski fotografinji Terezi Mostler, ki je delovala na obeh stranih meje. Razstava je bila sicer že na ogled v Gracu. Direktorica muzeja Sonja Bezjak o zanimivi osebnosti iz regije ob Muri.
2: V starosti 20 let se je preselila v Ljubljano, kjer je iz popisov prebivalstva vidno, da je bila prijavljena na različnih naslovih, zmeraj kot sluškinja ali kuharica. Že leta 1907 odpre svojo fotografsko obrt, torej atelje na Metelkovi cesti 2, kar je spet nenavadno v tem smislu, ker je zelo malo tudi žensk fotografin. Leta 1910 je bilo fotografov prijavljenih v Ljubljani 22, od tega so bile tri ženske, med njimi Terezija Mostler.
1: Odprtje razstave o Tereziji Mostler na Cmureškem gradu bo ob 18. uri. Muzej norosti je bil pri Evropskem muzejskem srečanju v Španiji pred kratkim odlikovan z nagrado za pogum pri soočanju zgodovino. To nedeljo, 21. junija v Gracu pod naslovom V spominsko knjigo vabijo na glasbeni večer, pri katerem bodo tematizirali glasbene povezave med Štajersko prestolnico in Ljubljano. Med drugim bodo na sporedu dela skladatelja Benjamina Ipavca, avtorja prve slovenske opere, ki je pokopan v Gracu. Pela bo slovenska mezzosopranistka Tanja Vogrin, začetek prireditve pa je ob 16. uri v farni dvorani Svete Elizabete v okraju Strasgang. V torek 23. junija v Celju vabijo na odprtje razstave z naslovom Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, priznane avstrijske fotografske umetnice Kristine de Grancy. Pri odprtju razstave v fotohiši Pelikan ob 18. uri bo brala tudi Maja Haderlap, ki je soavtorica publikacije ob razstavi.
0: Hvala, Simon Ušlak Gerasimov. 7:42 minut.

0: Sedaj min 51 minut je ura, poglejmo, kaj se dogaja jutri v nedeljo. Ja, spet vas vabimo, da si ogledate našo televizijsko oddajo Dober dan Koroška, Dober dan Štajerska. Kolega Niko Kuper pa nam bo sedaj izdal vsebino.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektorja izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin. Kot potomka žrtev nacističnih deportacij iz Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
0: Hvala Niko Kuper, ki bo tudi odgovoren za režijo jutrišnje televizijske oddaje. Magda Grobivnik pa bom vaša moderatorka. 57 minut je ura. Ja, ob 8 boste slišali poročila v nemškem jeziku. Sedaj pa kvintet Donet.

8 in 11 minut je ura, mi pa sedaj pogledamo sprva, kako zgleda z vremensko sliko. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in razmeroma vlažen zrak. Danes bo na Koroškem sprva posod sijalo sonce, skoraj brez oblakov na nebu. Še pred poldnevom pa se bodo pojavili prvi koprenasti oblaki, ki se bodo popoldne nad gorami stopnjevali v deloma močne nevihte. Na nekaterih mestih bo lahko deževalo tudi dalj časa danes, tu in tam pa se bodo pojavili tudi močni sunki vetra. Vročina se bo še nekoliko povečala danes, najvišje temperature bodo dosegle 29 do 34 stopinj. Jutri v nedeljo bo še naprej poletno na najdaljši dan v letu. Bo od do 16 sončnih ur, vendar pa se bodo od opodneva naprej tvorili oblaki, ponekod se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, zunaj neviht bo veter večinoma zmeren, temperature pa se bodo dvignile na 29 do 34 stopinj in jutri bo ob 10 in 24 minut astronomski začetek poletja. Vročinski val se bo na Koroškem nadaljeval tudi v novem tednu. V ponedeljek bodo najvišje temperature dosegle 28 do 33 stopinj. Poleg tega bo še naprej veliko sonca in nekaj oblakov, ki se bodo pojavljali tekom dneva. Tu in tam se lahko popoldne ponovno pojavi kakšna ploha ali tudi nevihte. Na nekaterih območjih bo pihal zmeren vzhodni veter, v gorah pa močnejši severni veter. Tudi na Štajerskem bo danes prva po večini sončno, postopoma se bo pa oblačilo in povsod bodo možne plohe in toplotne nevihte, deloma tudi močne, možni so tudi orkanski sunki vetra, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 28 do 33 stopinj. Jutri v nedeljo se bo tudi na Štajerskem vročina nadaljevala, zjutraj in dopoldne bo že zelo toplo in soparno, popoldne bodo temperature med 28 in 33 stopinjami, na višini 1500 metri pa bo že opoldne med 21 in 24 stopinjami. Najkasneje v teku popoldneva se bodo jutri tvorili oblaki in pojavile se bodo posamezne plohe nevihte, ki bodo ponekod močne.

0: 8.21 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Mi sedaj poglejmo v Slovenijo. Pred nami je ponovno Ljubljana festival, slovesno odprtje. Letošnjega festivala pa bo jutri v nedeljo 21. junija z Mariborsko operno hišo in Puccinijevim delom Turandot. Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek upa, da bo vreme naklonjeno jutrišnjemu odprtju na Kongresnem trgu. V nasprotnem primeru se bo 74. Ljubljana festival začel večer kasneje. Za nas je strnil letošnji program.
1: Začel se bo z veliko operno predstavo Puccinijeve Turandot na Kongresnem trgu v Ljubljani. Potem sledi nekaj velikih koncertov, kot je koncertne izvedbe opere Samson in Dalila. Potem gostovanje Teatra La Fenice iz Benet s predstavo Sevilski brivec. Potem praznovanje stoletnice rojstva Milesa Davisa z odličnimi glasbeniki in skupinami, kot sto Ravi Coltrane in pa Marcus Miller. Potem gostovanje Marte Argerič z orkestrom Slovenske filharmonije in Charlesom Dutoyem, potem simfonični orkester iz Londona z Antonijom Papanom, komorni orkester Mahler, berlinski simfonični orkester z Katjo Bunitjašvili, orkester Baltskega morja z Lano Trotovšek in Robertom Trevinjom, pa seveda še cel kup odličnih drugih crossover programov, kot so Vlado Kreslin, Amala, Momento Cigano, tako da se nam obeta res en izjemen program, sicer se ga pa lahko naši zvesti obiskovalci in poslušalci ogledajo tudi na naši spletni strani ljubljanafestival.si.
0: Festival bo obiskovalcem nudil širok nabor odličnih kulturnih dogodkov, od glasbe, gledališča preko filma, plesa in sodobne vizualne prakse.
1: Posebnost Ljubljana festivala je raznolikost v programu. Mi pokrivamo vse žanre od baleta do opere, do koncertov, do etnoglasbe, torej džeza. Vendar pazimo zelo na to, da so dogodki na najvišji kvalitetni ravni. Torej, ni treba, da poznate dogodek ali izvajalca, ki ga boste prišli poslušati na Ljubljana festival, pa nam lahko zaupate, da bo dogodek vrhunski.
0: To je bil Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Ljubljana festivala, ki se bo začel jutri v nedeljo z veličastno uprizoritvijo Puccinijeve opere Turandot. Svežen dogodkov bo potekal med 21. junijem in 8. septembrom.

0: To je bila skupina Fechterji. Po koroških in južno-štajerskih cestah poteka promet tekoče in brez večjih posebnosti. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: Ura je 8:40 minut. Želim vam lepo dobro jutro oziroma že lep dopoldan. Mi pa sedaj k naslednjemu prispevku v Mariboru. Bodo jutri v nedeljo podelili nagrade letošnjega Borštnikovega srečanja. Za tekmovalni program je selektorica Kaja Novosev izbrala 12 slovenskih uprizoritev, ki so imele premiere v preteklem koledarskem letu. Na zaključni prireditvi bodo podelili tudi Borštnikov prstan, ki ga bo letos prejel igralec Aleš Valič. V spremljevalnem programu Borštnikovega srečanja bo danes na ogled tudi študentska gledališka predstava Bergman študija v režiji Julije Urban. Julija Urban s tem režijskim delom zaključuje študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Produkcija 8. semestra dramske igre, gledališča in radijske režije ter dramaturgije in scenskih umetnosti je avtorski projekt, ki je nastal po besedilu Florijana Lipuša Škornji. Predstava Bergman študija napenja lok od dogodkov aprila 1945, ko je policijski polk SS umoril 11 članov Bergmanove družine do policijske racije na antifašističnem taboru Bergmanovi domačiji v 80 let kasneje.
1: Besedilo od Florijana Lipuša kot takšno ni izdelana drama, ampak je zgolj v formi dramskega osnutka, katerega pol nikoli ni realiziral, se pa nekako znotraj tega kratkega besedila nakazuje ena zelo zanimiva forma. In sicer Florijan Lipuš strukturira to besedilo skozi napotke, ki jih oštevilči, in prav te napotke kombinira z osebnimi izjavami preživelih. In smo skupaj z Tajda Lipica, ki je dramaturgina tega projekta, nekako poskusili misliti, kako kombinirati to hladnost ali to distanciranost z osebnimi izjavami, pričevanji, preživelih, ki pa so zelo emotivne. Drugo pa sem, recimo, jaz raziskovala tudi Brehta in se mi je zdelo, da se zveni po eni zanimivi poti, kako dogodek, ki je zelo traumatičen, ki je zelo emocionalen, ki je zelo težek in ki jih recimo mi, koroški Slovenci, Slovenke nosimo nekako tudi v našem čustvenem svetu, kako to sploh obdelati, kako to sploh prevajati za oder, za občutljivostjo in meni se je zdelo, da ne gre

0: perspektive. Tako da ja, znotraj tega polja recimo je nastala pa moja diplomska uprizoritev.
1: Predstava traja 1,5 ure, premiera je bila že v Ljubljani 8. junija, zelo zahtevna in po svoje zaradi vsebine, zaradi dogodkov tudi moreča tema. Kako pa je premierna publika sprejela to?
0: Odzivi so bili pretežno dobri, ampak tudi mešani. So bile stoječe ovacije in krati so bili ljudi, ki sploh niso ploskali. V nadaljem pogovoru s publiko smo nekako ugotovili, ja, da tema in vsebina in zgodba ljudi zelo močno prizadane. Močna čustva se poudarjajo ali pa zgradijo v posameznih prizorih, ampak nekako se veliko krat to prereže z neko čisto drugo atmosfero, tako da je tudi predstava, ki zavestno raziskuje, kako hitro se potopiš čustveno v nek prizor, kaj se zgodi, ko tega prekine čisto druga atmosfera, ampak to ni samo, da bi hoteli provocirati publiko, ampak meni se zdi, da je to tudi vsebinska odločitev, zato nekateri so rekli, da je bilo preradikalno ali pa preboleče, ampak meni se zdi, da je to resnici tudi neke vrste pozitiven feedback za moje delo, zato ker če se ne bi emocionalno, čustveno dotaknilo publike in tudi če je to mogoče v prvem momentu preobremenjuje, se mi pa zdi, da to sproža pač tudi nek miselni proces, da nekako tudi tema ali pa zgodba obstaja dlje, kot pa sem te uro 20, kot pač traja predstava.
2: Pravi Julija Urban v pogovoru z Marico Kušej. V spremljevalnem programu Bošnjakovega srečanja bo torej danes na ogled njena študentska gledališka predstava Speršman študija. S tem delom zaključuje tudi študij na AGRFT-ju v Ljubljani.

Ura je 8:55, 56 minut, torej bližamo se koncu te ure, pa da vam povem še to, novi župan Benetk Simone Venturini želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v dneh z največ turisti, sedanjih 5 do 10 evrov, zvišati na 30 do 50 evrov na dan. S tem želi uravnavati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma. Mesto na vodi pa bo letos pristojbino za ogled mesta zaračunavalo 60 dni. Obiskovalci morajo vstopnice vnaprej rezervirati prek spleta. No, da veste tudi to. Jo, čez 4 minute boste slišali poročila ob 9 v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih vse tja do 10, še prej pa bo zapela skupina Klika.

0: Radate slišim, še rajšite poslušam.
1: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored v RF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača,

0: Slovenski radio na Koroškem.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tam je moja pesma.

Naša glasbena oddaja 20 za 5, vse tja do 10 se bliža koncu. Čez 3 minute, 2 minuti in pol, bo ura 10 in boste slišali poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegi Radia Agora. Današnji popoldanski oddaj Farant od 15 do 18 ure bo danes z vami kolegica Aleksandra Prasta. Mi pa se lahko slišimo spet jutri zjutraj. Želim vam še naprej lep, sončen, vroč dan. Za danes se poslovim Magda Kropionik. Srečno!

Agora, obzorja. Dober dan, drage poslušalke in poslušalci Radia Agora. Danes je sobota, 20. juni. Po svetu obeležujemo svetovni dan beguncev, zato vas že zdaj povabim tudi na dogodek Peace in a Box, ki se bo ob 11. uri začel na starem trgu Altaplacu v Celovcu. Glasba, umetnost, srečevanja in zgodbe ljudi, ki dokazujejo, da se največje razdalje pogosto premostijo z najmanjšim pogovorom. Do podneva pa bomo odpirali še druge zanimive škatlice, zgodovinske, glasbene in morda tudi kakšno, za katero niste vedeli, da obstaja. Pred mikrofonom sem Asja Boja.

je bila pesem Zaljubila. Če pa bi danes praznovali rojstni dan po pravilih srednjeveških mačk, bi vas verjetno ignorirali. Mačke so namreč skozi zgodovino večkrat odločale o usodi mest, ladij in skladišč žita. V nekaterih pristaniščih so bile celo uradni del posadke, kar pomeni, da je možno, da je kakšna mačka v preteklosti naredila več za mednarodno trgovino kot marsikateri minister. In naravno mačke se rade potepajo tudi po travnikih, ko iščejo miške. Kar pa nas pripelje do naslednje teme, to pa je košnja na roko. Kako pomembna pa je danes košnja na roko? Ali se mladi ponovno zanimajo za delo s koso? In kakšno vlogo ima pri ohranjanju kulturne pokrajine? Gostja oddaje je Marinka Mader Čertov, predsednica kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem, ki na svoji kmetiji skrbi za živino, čebele in ohranjanje tradicionalnih znanj. Več informacij sledi takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja. Košnja na roko ni le način spravila krme, temveč del kulturne dediščine in življenja na kmetiji. O pomenu ročne košnje, tradiciji, znanju in sodobnem kmetovanju se pogovarjam z Marinko Mader Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti na Koroškem. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes se bomo posvetili eni najstarejših kmečkih veščin, košnji na roko. Čeprav so sodobni stroji prevzeli večino dela na travnikih, kosa ostaja simbol znanja, tradicije in povezanosti človeka z naravo. O tem se bomo danes pogovarjali z Marinko Mader Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem. Marinka je tudi sama kmetica, skrbi za krave in čebele ter si prizadeva za ohranjanje kmečke dediščine in izobraževanje na podeželju. Marinka, najprej lepo pozdravljena in dobrodošla pred našim mikrofonom.
1: Ja, tudi jaz rečem lepo pozdravljeni.
0: Lepo, da si tu. Marinka, kako bi se na kratko predstavila našim poslušalcem in kakšna je tvoja dejansko vloga v kmečki izobraževalni skupnosti KIS, čeprav menim, da te večina itak že pozna?
1: Jo, jaz tudi mislim, da me večina že pozna, vse kako pa se še kratko predstavim. Ja, jaz sem predsednica kmečke izobraževalne skupnosti, tam, kako bi rekla, tudi programe za kmetice in kmete pripravljamo, tudi kakšne predavanja in delavnice in druge stvari, kar se pač suče okoli kmetijstva.
0: Kje pa lahko poslušalci dobijo več informacij o KIS-u?
1: Ponavadi to po spletni strani ali pa se pri nas javijo na naslov ali pa telefonsko dajo, pa potem lahko preko WhatsAppa tudi naš program delimo.
0: To je pa KIS.net?
1: www.kisnet.at.
0: Hvala. Marinka, na vaši kmetiji skrbite za krave in čebele. Kako pomembna je povezanost človeka z naravo pri vsakdanjem delu, po tvojem mnenju?
1: Jaz mislim, da je povezanost človeka z naravo ena najbolj pomembnejših stvari v življenju, ker sem sama opazila, več si pred računalnikom, bolj ti ugaja, če lahko potem si na vrtu in kopaš v zemlji ali pa nekaj odzunaj delaš. Se to za me velja in jaz mislim, da je človek del narave in zaradi tega se tudi v naravi dobro počuti.
0: Marinka Mader Čertov, današnji najin fokus pa je košnja na roko. Kakšni so pa tvoji prvi spomini na delo s koso?
1: Preden, da sem sploh s koso delala, sem zmeraj očetu, kako bi rekla, sem ga opazovala, ko je klepal koso. In sem ga zmeraj vprašala, ej, dej, pokaž mi, kako se klepa koso. Pa oče mi je tako rekel, a viš, Marinka, jaz mislim tega dela, pa tebi ne bo več treba delati. No. In tako kot hudič to hoče, pa le obratno bo. Tako da sem se morala naučiti klepati kose in pa tudi košnjo na roko. Ker to pri nas običajno tako moško delo bilo. In jo, mi smo pač v tej starosti bili, pa tudi v tem času, ko pač za ženske to ni več tako zanimivo. Nismo bili prisiljeni, da bi morali kositi. Zaradi tega so se to samo fanti pri nas naučili, jaz pa ne. Je potem tako bilo, na oče ni več bil, ker se je ponesrečil in ko sem doma prevzela, sem šla pa k sosedu, k Foltju in sem rekla, Folti, dej po ažma vse osala pa. Pa tudi on je rekel, viš to, to je komplicirana zadeva, ampak vsekako je moto, kako bi rekel, potrpljenja in me je naučil, kako se klepa kosa in tudi večkrat pokazal tako okviru ene delavnice in sem pač to spoznala, da je to nekako delo, ki se ga samo naučiš, če ga redno delaš in da se navadiš na to. In mama je potem tudi rekla, da se že po glasu sliši, a prav klepaš ali napačno. Če samo po plehu zbijaš, potem to ni klepan. Če pa potem že en tak fin zvok pride, pa reče, a to je pa že bolj to, kar se sliši, da bi nekdo klepal koso.
0: Marinka, katere spretnosti pa mora osvojiti človek, da postane dober kosec oziroma dobra kosica?
1: Mislim, to je kar je potem, ko si koso v roko držal, me je še folti rekel, Marinka, pa ne ubijaj travo, a viš, lahko lepo kosiš, veš, da imaš lep rez, ali pa prav napačno pač delaš in potem je to neki vrste ubijanje trave. So se tak smejali in potem pač tudi lepo pokazal, da je to ena zelo ritmično gibanje, da je to že, moš biti, ko bi rekel, napet mišice, ampak moš pa tudi en tak sproščen gib, potem tak, da to je zelo abstraktno, če bi to morala razlagati, kako je, če potem kosiš. Jaz pa rečem, da tudi še zdaj ne znam prav kositi, ampak vsako leto, ko je pač treba pokositi stvari, pa se potrudim, da to lepo naredim. Pa da ne postim kakšne poe. Poe so pa tista travca, ki ustane, če jo nisi čedno pokosil. To so poe.
2: Kako pomembna pa je dejansko pravilna priprava in klepanje kose?
1: No, razmeroma hitro obupaš, če kosa ne reše. Potem je pa še druga stvar, da kosci so zmeraj šli zgodaj zjutraj, ko je še rosa, ko je še trava mokra, hej, in potem kosa tudi zelo dobro reže, če je dobro sklepana. In potem, če imaš pa travo, ki se imenuje bauha, jaz račam dobar dan trava, kako reš z koso češ, se spet poravna, pa spet stoji. ne, to, tu moš imeti tehniko, da jo pokosiš, ampak bauha je nekako tista vrsta trave, ki je potem, kako bi rekla, profesionalna disciplina. Če to lepo pokosiš, potem si res dober košec.
2: Katere prednosti pa ima košnja na roko v primerjavi s strojno košnjo?
1: No, jaz bi rekla, s kosilnico so enostavno hitrejši in če zdaj samo na vrtu kosiš, je seveda imaš potem že počedeno zadaj, ne, že pospravljeno, če pa na koso, s koso kosiš, je pa seveda tako, da moš potem to še grablje vzeti, moš imeti še malo orodja, da pospraviš. Jaz mislim, kosa je taka, da ne naredi hrupa, potem tudi ne potrebuješ goriva, ne, kosilnico moraš ali z benzinom ali s čim pač nafilat, tak da rečem, kosa je pa tak, da je brez vonja, sliši se en tak lep zvok, ko kosiš in jo, je pač tako, da rečeš, to je, jo, če ti ni treba kakšen hektar pokositi, je to zelo fajn ljubiteljsko, zelo te lahko sprosti.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate pogovor z Marinko Mader Čertov, predsednico kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem. Govoriva o košnji na roko, o tradiciji, znanju in pomenu ohranjanja kmečke dediščine v sodobnem času. Marinka, ali opažaš, da se mlajše generacije ponovno zanimajo za košnjo na roko?
1: No ja, also zdaj pri naših delavnicih so zmeraj bolj starejši bili, ki so bili radovedni, kako se klepa kosa in ali kako oni delajo. In te delavnice so bile zmeraj zelo navdihujoče, ker je pač vsak po svojem pokazal in na koncu je pa res tako bilo, da je tudi vsaka kosa zares rezala, ali, da je bila ostra. Also to je že, ampak imaš različne načine in tehnike, ali, in vsak si nekako po svojem pač to sklepa, ali. In jo, je pač tako, da, ampak kar sem pa opazila, pa da ima vse isto, da se kosa obrne, da se da na babico in da potem z kladivom, to je pa dedek, ga pobijaš in da jo od debele strani do ozkega dela kose ženeš, pleh lahko rečeš, koso ženeš in s tem gledaš, da jo lepo strdiš in da je to zelo tanko, potem tisti del materijala od kose, da je tam, kjer pač reže. So tu smo opazila, drugač pa...
0: Ti imaš sama tudi otroke ali kdo od tvojih zna kositi s koso?
1: Vsi štirje morajo.
0: Morajo?
1: Okay. Ker imamo še eno površino doma, ki je pač tako, da jo je treba. Sicer bi jo lahko z motorno kosilnico tudi, ampak je pa tako lepo in moja je to tudi taka tradicija, da se ob pol petih zjutraj dobimo enkrat avgusta in je to pa tak majhna površina, zelo strma in tam se pa potem kosi na roko in na vrh je pa en dober zajtrk in potem pa še brati pridejo pa pomagajo in to je bolj tak, kako bi rekel, jo, prijetno, lepo in to si pač ohranim in zaradi tega pa tudi upam, da bojo otroci to mogoče naprej delali.
0: Torej je dejansko košnja na roko danes predvsem tradicija ali ima še vedno tudi praktično vrednost?
1: Bo zagotovo tudi še praktično vrednost, imela, ker imamo dejansko površine, ki lahko samo za koso ali pa za motorno kosilnico kosiš in pač vsakemu prepuščeno, kaj si izbere, ampak jaz pač rečem, hrup, ki ga motorna kosilnica, ki jo moš prenašati, tudi ni prijetna in pa tisto gorivo, ki ti pač pride v nos, tak da košnja na roko je že tudi, ko bi rekel, fajn.
0: Kje pa je ročna košnja še posebej uporabna oziroma nepogrešljiva, verjetno na neravnih površinah?
1: Je ponavadi v strmini in pa tudi tam, ki je bolj hribovito, potem, jo, taki majhni, kjer je zelo mokro, kjer tudi ne moreš za tistim te velikim mašinami, no, to pa tudi lahko samo za koso ali pa za motorno kosilnico greš, ko ne smeš preveč teže prinesti, to so. Ampak za vse se zdaj že da stroje, tako da deloma imajo tudi tiste mašine, ki vse zdrobijo. Mam reči, da je tudi prednost kose ta, da ima en lep, kako se reče, če to pokosiš, imaš zelo lepo površino in je zelo lepo ostro pokošeno. To je lepo pravzaprav. Imaš pa tudi take alternative, ki vse samo zmleto na vrh, potem nimaš pred štrave, ampak je vse zmleto. To pa tudi ne moreš uporabiti za mrvo potem oziroma za krmo.
0: Ravno to, Marinka Mader Čertov, kakšen vpliv pa ima ročna košnja na biotsko raznovrstnost travnikov in za okolje?
1: No ja, nekako so zdaj spet spoznali, ker imaš različne možnosti košnje, zdaj od pri velikih mašinah, ne, da imaš nože, ki kosijo, potem imaš pa tudi take tromle, ki to enostavno zmlejejo in so pač opazili, da za žuželke so pač noži boljši, ker tiste ni pokrito in potem lahko tiste insekti tudi lahko stran odhajajo, če se kosi in kje je pa tista tromla, tam je pa bolj tak, da vse skupaj zmlejejo, po mojem. Tak, da so rekli, da a je zdaj dokazano, to ne vem, ampak vsekako pravijo, da je boljši, če kosiš z nožami.
0: Ali pri kmečki izobraževalni skupnosti redno organizirate kake tečaje, tekmovanja ali srečanja tudi povezana s košnjo na roko?
1: No, zdaj so zadnja leta smo zmeraj imeli delavnico klepanja kose in košnjo na roko. Zdaj za leto še nismo termina našli, bomo pa zagotovo še to tudi izvedli, ker je to res tak prijeten popoldan, ko se srečamo, se malo, kako bi rekel, tudi pomeni in po mojem delavnici najbolj pomembno je to zmeraj izmenjava izkušen in znanja. Tako da nekateri pridejo, ki nič ne znajo in se nekaj naučijo, drugi se pa samo izmenjavajo to, kar že vejo in še to mora še boljše potem spoznajo, tako da je preprosto fletno.
0: Kaj pa tebe osebno najbolj navdušuje pri tej stari veščini?
1: Jo, bi rekla, to je neki vrste del našega dela in vsakdanja, ne. Tak da poleti, ko slišiš, da se klepajo kose, so se tudi še klepa, po mojem, za celo drugo vas. Mi samo naše kose klepamo in je to, so se že klepa, mi tudi začnemo, a viš, poj, imaš tak 4 kose za sklepat, to je že malo časa, potrebuješ, da to sklepaš, da se pravi, nekako se moš za to čas vzeti in je to mogoče tak izgovor, da se malo bolj se umiri in malo bolj upočasni. Tak da pa je tudi delo s koso, to ni, tu lahko se hitro nadiš, je to tudi možno, ampak je pa to nekako tak pomirljivo, bi jaz rekla, in zaradi tega jaz to pravzaprav rada delam. Tudi še malo vadim, da bom še bolj profesionalna.
0: Za vse tiste, ki bi jih pa mogoče zanimala košnja na roko, kje pa lahko kupijo koso ali pa kje jo lahko nabavijo?
1: Ma koso pravzaprav vsaki taki kmečki trgovini dobiš in sicer dobiš osišje, to je samo tisto del brez kose, kosa je tista nož, to vse posebej lahko dobiš in kupiš, to se pravi, če jo eno pokvariš osišje, kar zlahka se lahko zgodi, sploh če je iz lesa, potem to se vse da še nabaviti in kupiti in mora je samo treba pri kupovanju kose malo na to paziti, kakšen material je, da je to fin material, da je dober material in jo, 2 rind, naprimer, brez da bi se imel, tak verbing ho delala, je en dober pleh, bi jaz rekla, na dobra kosa, ampak imajo pa po mojem tudi na Salzburškem še prav eno tako trgovino, ki jo originalno izdelujejo. To bi me enkrat zanimalo, da bi se tja peljala pa to ogledala.
0: Mogoče kak izlet tudi za kis?
1: Ja, to sem že enkrat premišljevala.
0: Marinka, je še kaj pomembnega pri košnji na roko, kar nisva omenili?
1: Pravzaprav, jo, čas se moš vzeti, to je tudi mora za telo dobro, ker se moš gibati zraven. In jo, jaz bi rekla, to je preprosto ena staro, lepo delo, ki pa gre zmeraj bolj v zgubo, ker imamo pač alternative.
0: Kakšno sporočilo pa bi želela nameniti poslušalkam in poslušalcem o pomenu ohranjanja kmečke tradicije in znanja na prihodnje rodove?
1: No, da je vse ena kosa, kje je en velik vrt ali en velik travnik, da je tudi vse ena kosa doma, pa da se ve, kako se sklepa in kako kosiš na roko, no, to mogoče. Ampak to je vsakemu prepuščeno. Jaz pa samo lahko rečem to, kar za me velja, da je to zelo umirojoče delo.
0: Marinka Mader-Čerto, predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti KIS na Koroškem, najlepša hvala za pogovor, za zanimive upoglede v svet košnje na roko in za tvoje prizadevanje pri ohranjanju dragocenega znanja, ki je pomemben del naše kulturne dediščine. Najlepša hvala.
1: Ja, tudi z moje strani najlepša hvala in en lep dan še.

To je bil Rudi Bučar s pesmijo Greva naprej. Danes pa je poleg za glasbo tudi odličen dan za razmislek o najbolj čudnih izumih v zgodovini. Leta 1963 je namreč nekdo patentiral dežnik za čevlje. Ja, majhne dežnike, ki jih pritrdiš na čevlje. Izum ni osvojil sveta, je pa dokazal, da samo zavest včasih prehiti zdravo pamet. Čeprav, če pogledamo nekatere modne trende, ni bil daleč od uspeha. No, če pa lahko naslednji skladbi uvrstimo v trend, pa presodite sami.

Agora, obzorja. Preden se približamo 11. uri, še ena zanimivost. Beseda robot prihaja iz slovanske besede robota, ki pomeni delo oziroma tlako. Svet je to besedo spoznal prek češkega pisatelja Karla Čapka. Karel Čapek je ta izraz proslavil po vsem svetu, ko ga je leta 1920 uporabil v svoji znameniti gledališki igri Rosumovi univerzalni roboti. Danes roboti sesajo, kuhajo, kosijo travo in odgovarjajo na vprašanja. Za zdaj pa še vedno ne znajo tako dobro izbrati pesmi kot mi. Po glasbi pa bomo preverili, kaj se dogaja doma v regiji in po svetu. Ostanite z nami tudi po poročilih, saj nadaljujemo z glasbo in zanimivimi zgodbami. Spomnila pa vas bom še na današnji dogodek Pisino box ob svetovnem dnevu beguncev v središču Celovca.

Agora, obzorja. Dobrodošli nazaj na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja in vesela sem, da sobotno popoldne preživljamo skupaj. Če se še odločate kam po kavi ali sprehodu, naj vas spomnim. Ob 11. uri se na starem trgu Alta Plac v Celovcu začel dogodek Peace in a Box ob svetovnem dnevu beguncev. Umetnost, glasba, srečanja in prostor za razmislek o tem, kako malo je včasih potrebno, da se človek počuti sprejetega. Mi pa seveda nadaljujemo z glasbo.

Pevka Nejša nam je ravnokar prepevala pesem Manjkaš mi. Leta 1837 pa je bila odprta prva luksuzna železniška povezava na svetu. Danes se pritožujemo, če vlak zamuja 5 minut. Takrat pa so bili ljudje navdušeni že zato, ker so lahko potovali hitreje kot zelo utrujen konj. Perspektiva je zelo zanimiva stvar. In če smo že pri perspektivi, tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Predsednica Nataša Pirc-Musar je sprejela novo vlado pod vodstvom Janeza Janše ter jasno začrtala svoje meje glede medijev, sindikatov in civilne družbe. Medtem ko je državni zbor državljanom tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalni ravni in s tem sprožil napovedi ustavne presoje, je stranka Svoboda zavrnila Janševo ponudbo o partnerstvu in napovedala lastno vlado v senci. Sindikati so na ustavno sodišče naslovili zahtevo zaradi preprečenega referenduma o spornem interventnem zakonu, hkrati pa teče zbiranje podpisov za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, ki po mnenju kritikov ogroža novinarsko avtonomijo. Slovenija lani ni dosegla 2-odstotnega obrambnega cilja zveze NATO, a obljublja, da bo prag letos presegla z dodatnimi 300 milijoni evrov. Po neurjih, ki so prizadela 31 občin, se začenja popisovanje škode, stroka pa svari pred smrtno nevarno sanacijo po ujmah. Ob 81. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj so odmevala opozorila o naraščanju vojn po svetu in drsenju Slovenije v smer manjše demokratičnosti. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Predsednica Nataša Pirc-Musar je sprejela novo Janševo vlado. Ob čestitkah je jasno opozorila na meje glede medijev, sindikatov in civilne družbe. Državni zbor je državljanom tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalni ravni, zakon napoveduje ustavno presojo, brez glasovalne pravice bi ostalo okoli 100 tisoč tujcev. Svoboda je zavrnila Janševo partnerstvo za uspešno Slovenijo in napovedala oblikovanje vlade v senci. Sindikati gredo na ustavno sodišče zaradi preprečenega referenduma o spornem interventnem zakonu. Zbiranje podpisov za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi, sindikati in novinarji brez meja opozarjajo na grožnjo novinarski avtonomiji. Slovenija lani ni dosegla 2-odstotnega obrambnega cilja, a obljublja, da bo letos prag presegla z dodatnimi 300 milijoni evrov. Začenja se popisovanje škode po neurjih v 31 občinah, stroka svari pred smrtno nevarno sanacijo po ujmah. Na 81. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj opozorila o naraščanju vojn in drsenju Slovenije v smer manjše demokratičnosti. Na počivališču Tepanje je bila potrjena prva letošnja najdba nevarnega japonskega hrošča. Zdaj pa k podrobnostim. Predsednica Nataša Pirc-Musar je sprejela člane 16. slovenske vlade, ki jo vodi predsednik vlade Janez Janša. Pred uradnim sprejemom sta se predsednica republike in predsednik vlade srečala tudi na ločenem pogovoru. Nataša Pirc-Musar je novi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je, da voditi državo ne pomeni zgolj izvajati oblast, ampak služiti vsem prebivalcem ter varovati zaupanje ljudi v demokracijo. Kot vodila pri svojem delu je naštela spoštovanje ustave, pravne in socialne države ter odgovornost do prihodnjih rodov. Te vrednote po njenih besedah niso ne leve, ne desne, temveč univerzalne. Predsednica je opozorila, kje so njene meje. Dejala je, da bo posredovala, če bo presodila, da so ogroženi ustavni red, neodvisnost institucij ali človekove pravice. Med stvarmi, ki po njenem mnenju ne vodijo v boljšo družbo, je omenila omejevanje civilne družbe, oviranje delovanja sindikatov, krčenje svobode medijev in morebitno spreminjanje javne RTV v državno. Vlado je še pozvala naj se izogiba tako imenovanim omnibus zakonom in poudarila pomen sodelovanja z opozicijo. Po njenem mnenju Slovenija potrebuje razvojni zagon, a tudi več kontinuitete. Janez Janša je ob sprejemu predstavil glavne naloge nove ekipe. Po pogovorih s fiskalnim svetom je opozoril na zaskrbljujoče stanje javnih financ, saj naj bi bila rast stroškov delovanja države rekordna. Kot veliki izziv je izpostavil tudi korupcijo. Napovedal je realistično zunanjo politiko ter dejavno sodelovanje v Evropski uniji in zvezi NATO. Državni zbor je sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav oduzemajo volilno pravico na lokalni ravni. Gre za pravico, ki so jo te osebe imele od leta 2002. Odločitev je sprožila ostre odzive in napoved ustavne presoje. Za novelo je glasovalo 47 poslancev, proti pa 32. Spremembe so predlagale stranke SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica, podprli pa so jih tudi demokrati. Nasprotovali so jim v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Zakon prinaša dve glavni novosti. Prva je odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče. druga pa občinam vrača možnost, da za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti oblikujejo več volilnih enot in ne le ene, kot je določala sprememba iz leta 2024. Predlagatelji so zagovarjali predvsem drugo spremembo. Opozarjali so, da imajo po ureditvi iz leta 2024 prednost večja in bolj poseljena območja, manjša naselja pa izgubljajo pomen, saj imajo njihovi kandidati manj možnosti za izvolitev. Glede volilne pravice so menili, da mora biti ta vezana na državljanstvo in poudarjali, da državljani tretjih držav po 10 letih bivanja lahko pridobijo državljanstvo in s tem vse politične pravice. V opoziciji so bili kritični. Opozarjali so, da gre za ljudi, ki v Sloveniji živijo vrsto let, plačujejo davke in prispevajo k družbi, zdaj pa jim brez utemeljitve jemljajo politično pravico. V tem so videli nevaren precedens zniževanja političnih človekovih pravic. Proti spremembam so že pred sprejetjem nastopile številne nevladne organizacije in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek, ki je opozorila na neskladnost s konvencijo Sveta Evrope. Po ocenah organizacij bi brez volilne pravice ostalo približno 100 tisoč tujcev. Stranka Svoboda ne bo del partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil predsednik vlade Janez Janša. Namesto tega bo oblikovala lastno vlado v senci. To je po seji izvršnega odbora stranke pojasnil podpredsednik Klemen Boštjančič. Po njegovih besedah so ponujeni dokument o partnerstvu temeljito pregledali, ugotovili so, da privlačno ime skriva prazno vsebino. Klemen Boštjančič je opozoril, da v gradivu ni nobenih konkretnih usmeritev, da nimo na področju izobraževanja in zdravstva. Brez jasne vsebine se sodelovanju ne morejo priključiti pravi. Svoboda je na parlamentarnih volitvah v marcu dobila največ glasov, prav zato bo prevzela vlogo opozicije, ki bo oblikovala svojo vlado v senci. Več podrobnosti bo stranka pokazala v prvi polovici julija. Takrat bo razkrila tudi temeljne programske usmeritve svojega delovanja. Klemen Boštjančič je napovedal, da bodo zakone in ukrepe vlade ocenjevali glede na svoja izhodišča. Če bodo predlogi v skladu z njihovimi stališči, jih bodo podprli in pri njih sodelovali. Če pa bodo nasprotni, bodo temu odločno nasprotovali in glasno opozarjali nanje. Podpredsednik stranke je izrazil tudi nezadovoljstvo z dosedanjim ravnanjem koalicije, spomnil je na slabo izkušnjo z interventnim zakonom, po njegovem mnenju vladajoča stran po eni strani vabi k sodelovanju, po drugi strani pa sprejema zakone mimo običajnih postopkov. Slovenske sindikalne centrale so se odločile za pravni boj proti odločitvi, da o spornem interventnem zakonu državljani ne bodo mogli odločati na referendumu. Gre za zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga sindikati ostro označili za škodljivega. Na ustavno sodišče so naslovili zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor referendum o tem predpisu zavrnil. Sindikati so že maja zbrali več kot 47 tisoč podpisov volivcev za razpis referenduma, vendar so poslanci to možnost preprečili, ker zakon vsebuje davčne določbe, o katerih po ustavi ni dovoljeno glasovati. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je na novinarski konferenci poudaril, da je referendum temelj demokratičnega odločanja. Brez te pravice po njegovih besedah o demokraciji ni mogoče govoriti. Zavrnil je tudi namige, da želijo sindikati zgolj ovirati novo vlado in spomnil, da so podobno ravnali tudi leta 2011, ko je vladala drugačna politična opcija. Odvetnik Iztok Ščernjavič je opozoril, da gre za očitno zlorabo zakonodajne oblasti. Po njegovem mnenju ima pravica do referenduma večjo težo kot ustavno določene omejitve. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj je dejal, da so v zakonu pomembne vsebine, denimo posegi v javno zdravstvo in prisilna upokojitev, pomešane z elementi, o katerih referendum ni dopusten. Podobno je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivalšek, ki je govoril o zlorabi tako imenovane omnibus zakonodajne tehnike. Sindikati menijo, da zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice, večini prinaša manj. Bojijo se posegov v plače v javnem sektorju in v pokojnine. V Sloveniji poteka zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Gre za novelo, ki jo je državni zbor sprejel konec maja in po mnenju nasprotnikov odpravlja pomembno varovalko pred zlorabo preiskovalnih komisij. Pobudo za referendum zdaj podpira več sindikalnih central, pridružila pa se je tudi mednarodna novinarska organizacija. Sindikalne centrale, med njimi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in KNSS Neodvisnost, so v skupni izjavi izrazile podporo pobudi in pozvale ljudi naj oddajo svoje podpise. Opozarjajo, da sprememba zakona odpravlja možnost, da bi posameznik odreditev preiskave izpodbijal pred ustavnim sodiščem. Po njihovem prepričanju mora imeti vsakdo, nad katerim država izvaja moč, možnost, da o zakonitosti takšnega ravnanja pravočasno presodi neodvisno sodišče. Posebej so izpostavili, da ureditev ogroža tudi novinarsko avtonomijo in varstvo virov. Podporo referendumu je pred upravno enoto na Linhartovi cesti v Ljubljani izrazila tudi protestna kolesarska skupščina. Skečem, v katerem premier Janez Janša na seji preiskovalne komisije sodi mlademu Janezu Janši, preiskovalnemu novinarju Mladine, so opozorili na sporno naravo nove ureditve. Pobudo so podprli tudi novinarji brez meja. Direktor njihove praške izpostave, Pavol Zalaj, je poslance pozval naj zakon zadržijo, saj politikom omogoča dostop do novinarskih klicev, sporočil in virov, še preden o tem odloči sodišče. Zbiranje 40 tisoč podpisov bo trajalo do 14. julija. Pobudo je sprožila skupina državljanov, med njimi nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Obrambni izdatki so postali ena osrednjih tem znotraj zveze NATO. Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja, da bi za obrambo namenila 2% bruto domačega proizvoda, a obljublja, da bo to mejo letos celo presegla. O tem so tekli pogovori na več ravneh zavezništva. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je na novinarski konferenci povedal, da skoraj vse članice dosegajo 2% cilj. Izjeme so Albanija, Češka in Slovenija, ki tega lani niso uresničile, so se pa zavezale, da bodo letos prag presegle. Mark Rutte je poudaril, da gre pri teh državah skupaj za manj kot milijardo dolarjev, kar je v primerjavi s celotnimi izdatki zaveznic razmeroma malo. Po njegovi oceni je splošna slika dobra, saj so se naložbe v obrambo v letu 2025 povečale za 90 milijard dolarjev v primerjavi z letom prej. Mark Rutte je že v začetku maja v pismu takratnemu premierju Robertu Golobu opozoril, da je dejanska slovenska poraba precej nižja od 2%. Po oceni njegove ekipe je Slovenija lani namenila približno 1,6% BDP, kar je okoli 300 milijonov evrov manj. Novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak je v Bruslju kolegom sporočil, da želi biti Slovenija zanesljiva partnerica, ki spoštuje svoje obveznosti. Napovedal je, da bodo konkreten načrt za dvig izdatkov pripravili do julijskega vrha v Ankari. Cilj vlade je, da izdatke do konca leta dvigne na 2% BDP, za kar bo treba zagotoviti okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. Tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth je dejal, da mnoge članice svoje zaveze izpolnjujejo, nekatere pa morajo storiti več. Po neurjih, ki so prejšnji teden prizadela Slovenijo, se začenja popisovanje škode. Hkrati pa stroka opozarja, da je sanacija po ujmah med najnevarnejšimi opravili. Vsako leto namreč na kmetijah in v gozdovih umre približno 20 ljudi. Najprej k popisu posledic. Močan veter, toča in obilen dež so povzročili tudi poplave in plazove v 31 občinah, ki so škodo že prijavile. Uprava za zaščito in reševanje je izdala sklep o začetku evidentiranja škode, to bo trajalo do 24. julija. Nato bodo regijske komisije do 31. julija opravile kontrolne preglede. Ocenjuje se škoda na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi, vodotokih in v gospodarstvu. Če bo presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, bo vlada lahko razglasila naravno nesrečo in zagotovila državno pomoč. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel je obljubila hitro in usklajeno sanacijo v sodelovanju z občinami. Ob čiščenju pa stroka svari pred nevarnostmi. Lani je pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu umrlo 21 ljudi, največ v gozdu in pri delu s traktorji. Letos je do maja umrlo že 12 oseb. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je opozoril, da na kmetijah ne izgubljamo številk, ampak ljudi in da lahko en sam varnostni pas ali čelada pomenita razliko med življenjem in smrtjo. Posebej zaskrbljiva so prevračanja traktorjev. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi vsaj 80% ponesrečenih voznikov preživelo z uporabo varnostnega pasu. Pri delu v gozdu pa večina umrlih ni imela zaščitne opreme, niti ustreznega usposabljanja. Sporočilo stroke ob tem je jasno, varnost ni samoumevna, varnost je odločitev. V Sloveniji so se spomnili 81. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubel. Na tem mestu so med drugo svetovno vojno interniranci v težkih razmerah gradili predor. Letošnja komemoracija je bila tudi opozorilo, da po svetu znova naraščajo vojne in nedemokratične prakse. Direktorica organizacije Amnesty International Slovenije, Nataša Posel, je opisala trpljenje, ki so ga med vojno doživeli ujetniki taborišča. Spomnila je tudi na pogum domačinov, ki so jetnikom kljub nevarnosti jim pomagali preživeti. Poudarila je, da je kljub povojnim obljubam o tem, da se kaj takega ne sme več zgoditi, človečnost danes spet pod pritiskom. Po njeni oceni je trenutno na svetu največ oboroženih spopadov po drugi svetovni vojni. Nataša Posel je ostro spregovorila tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Mednarodni skupnosti je očitala, da zgolj opazuje izraelska dejanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Izrazila je nestrinjanje, da se tej podpori po njenih besedah pridružuje tudi slovenska vlada. Opozorila je še na podatek, da je v svetu prvič po 20 letih več avtokratskih kot demokratičnih držav. Po zadnji mednarodni analizi naj bi tudi Slovenija drsela v smer manjše demokratičnosti. Pozvala je k varovanju svobode govora, neodvisnih medijev, javnega zdravstva, šolstva in enakopravnosti. Tržiški župan Peter Miklič je dejal, da brez spomina na preteklost težko razumemo sedanjost. Opozoril je, da je zgodovina nevarna ne le takrat, ko jo pozabimo, ampak tudi, ko jo poenostavljamo in opravičujemo obsojanja vredna dejanja. Predsednik Zveze Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman pa je dejal, da svetu primanjkuje dobrih voditeljev. Skrbi ga, da je danes na svetu že več kot 60 vojn, medtem ko jih je bilo lani okoli 55. Slovenija se sooča z novo najdbo japonskega hrošča, škodljivca, ki velja za eno najbolj nevarnih karantenskih vrst v Evropski uniji. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je 17. junija na avtocestnem počivališču Tepanje potrdila prisotnost te žuželke. Gre za prvo letošnjo najdbo v državi in obenem prvo na tem mestu. Hrošča so odkrili v posebni feromonski pasti, ki služi spremljanju in zgodnjemu odkrivanju škodljivcev. Po besedah uprave je žuželka na to območje najverjetneje prišla z vozilom iz severne Italije, kjer je močno razširjena. V Sloveniji ta vrsta ni novost. Prvič so jo opazili po leti 2024 na počivališčih Lukovica in Barje. Ker se je škodljivec ponovno pojavil tudi v naslednjem letu, je uprava na teh lokacijah določila razmejeni območji, kjer poteka njegovo izkoreninjanje. Japonski hrošč objeda liste, cvetove in plodove številnih rastlin, med drugim vinske trte, koruze, češnje, breskve, jablane, soje in fižola. Njegove ličinke pa v zemlji uničujejo predvsem korenine trave. Uprava bo skupaj s strokovnimi službami poostrila nadzor na širšem območju počivališče Tepanje jug. Postavili bodo dodatne pasti in opravili vizualne preglede. Če se bo pojavilo večje število hroščev, načrtujejo dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja. Strokovnjaki ob tem pozivajo prebivalce, naj se postavljenih pasti ne dotikajo, naj jih ne odpirajo in ne premikajo, saj lahko vsak poseg moti rezultate spremljanja. Hkrati prosijo javnost za pomoč. Spoštovane in spoštovani, čez 7 dni ob istem času nov pregled tedna.

To je bila skupina Fünf Achtel in Ehren s pesmijo Jessica. V zgodovini so pa ljudje pošiljali sporočila z golobi, dimnimi signali, bobni, zastavicami in celo z ladjami v steklenicah. Danes pošljemo sporočilo v sekundi in smo nervozni, če odgovor ne pride v 5 minutah. Tehnologija je napredovala, potrpežljivost nekoliko manj. Urimo pa jo lahko tudi ob glasbi.

Agora, obzorja. Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi se približujemo po dnevu in čas je, da se za danes poslovim. Hvala, ker ste sobotno dopoldne preživeli v družbi Radia Agora. Upam, da smo vam polepšali dan z glasbo, zanimivostmi in kakšnim nasmehom. Z vami sem bila Asja Boja, ki vas vabim, da ostanete še naprej na isti frekvenci v družbi kolegic in kolegov od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa bo čez dobro uro spet z vami v oddaji Agora Divan. Skozi to vas bo danes vodil Jaka Novak. Želim vam prijetno soboto, veliko dobre volje in čim več ljudi, ob katerih se počutite doma, kjerkoli že ste. Nasvidanje in do prihodnjič.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Na jugu Libanona se kljub prekinitvi ognja nadaljujejo spopadi. Libanonska vojska trdi, da Izrael z novimi napadi ovira prizadevanja za stabiliziranje države. Judovska država pa navaja, da napada cilje Hezbolaha, potem ko naj bi ta proti izraelskim silam na jugu Libanona ponoči uperil več kot 50 izstrelkov, kar so označili za kršenje premirja. Voditelji članice Evropske unije so Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov za odziv na neravnovesje v trgovini s Kitajsko. Lani je imela povezava namreč največji trgovinski primakljaj s Kitajsko doslej 360 milijard evrov. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je zagotovila, da bodo pripravili ukrepe in jih tudi uporabili. Bolivijski predsednik Rodrigo Paz je po 50 dneh protivladnih protestov, ki so hromili državo, razglasil izredno stanje. To mu daje širša ustavna pooblastila, kot je na primer napotitev oboroženih sil za odstranitev avtocestnih zapor. Le nekaj ur predtem je Paz sklenil sporazum z glavno sindikalno organizacijo v Boliviji, da bi umiril napetosti. Umetna inteligenca zahteva veliko vlaganja v energetsko infrastrukturo, poudarjajo analitiki ameriške investicijske banke Morgan Stanley. Kot so ugotavljali v razpravi o ameriških inovacijah, naložbah in energetskih prioritetah, bo električna energija postala eden ključnih dejavnikov gospodarske rasti, tehnološke prevlade in geopolitične moči. V Dolenjskem muzeju Novo mesto bodo zvečer odprli razstavo Rokotočec košček raja, s katero predstavljajo zgodbo tega odmevnega festivala ob 50. obletnici prve izvedbe. Sledilo jih je še 18. Festival je krepil slovensko rokovsko glasbo, omogočil nastope številnim mladim skupinam in predstavljal odskočno desko pozneje uveljavljenim glasbenikom. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče, najvišje temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastanejo nevihte. Jutri bo sprva sončno, popoldne bodo posamezne plohe in nevihte. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta.
3: Dobra glasba in slovenska beseda.
4: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektorja izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin. Kot potomka žrtev nacističnih deportacij iz Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Hej, pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, tu je ta riba peva.
2: To ješ, ribiči so mi drač, ta pa jahri. Aby si mohu predstaviti cel den čas prvod, da na riba uhrizne.
3: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
1: Vadora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
2: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
1: Se vidma, na fuspol, temveč

To sta bila Dada in Marko, v sobotnem popodnevu je z vami Radio Agora. Od kajenja je odvisna približna tretjina Avstrijcev. Gre za najbolj razširjeno odvisnost, ki jo je tudi zaradi vse splošne dostopnosti tobačnih izdelkov težko opustiti. Zakaj je kajenje tako zasvoljivo, kako z njim prenehati in kje poiskati pomoč, to so teme, ki jih bomo obravnavali v današnjem prispevku. Sledi kmalu, zato ostanite z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes smo se dobesedno znašli na pragu poletja. To pomeni, da jutri vstopimo tudi v koledarsko poletje in vreme primerno sodeluje. Kako je po državi in kako bo v naslednjih dneh, slišite v sveži vremenski napovedi ob koncu poročil, ki sledijo v kratkem ob dveh v nemškem jeziku.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan, želim z radija Agora. Jaka Novak sem z vami. Noč, ki prihaja, bo najkrajša noč v letu. No, za zastoje na cestah pa ne bomo mogli reči enako. Vrstijo se opozorila pred veliko obremenitvijo cest, ki peljejo v smeri proti morju, in to se bo v prihodnjih tednih seveda samo še stopnjevalo. Srečno, če ste na cesti, in prijetno sobotno popoldne želim.

0: Komur se dremlje in zasedba Katalena, dober dan z Radija Agora. Kako gredo skupaj rock'n'roll in nomadski prebivalci puščave Beduini? Res da nekoliko nepričakovana kombinacija, ki pa lahko zveni odlično. Ljudstvo Tuaregov iz Sahare ima desetletja dolgo ljubezen do rock glasbe, kjer so spajanjem roka in lastne tradicije ustvarili posebno podzvrst. Puščavski blues ali saharski rock, kot ga imenujejo, je rodil serijo izjemnih glasbenih skupin, med njimi tudi Tamikrest. Njihov novi album Asikel je potovanje skozi blues, rock in tradicionalne zvoke, skozi žalost in upor, pa tudi skozi lepoto in ljubezen do glasbe. Sledi čez nekaj minut v oddaji Druga glasba.
1: Captain Jack!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V današnji oddaji Druga glasba se odpravljamo na glasbeno popotovanje v osrčje Sahare. Spoznali bomo skupino Tami Krest in njihov album Asikel, kar v jeziku Tuaregov pomeni popotovanje. Prisluhnili bomo puščavskemu roku, torej glasbi, ki govori o spominu, izgubi, svobodi in upanju. Pridružite se nam na obisku Sahare v oddaji Druga glasba.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Današnje glasbeno popotovanje začnimo z uganko. Kaj imajo skupnega Mark Knopfler in beduini, torej nomadski prebivalci puščave? Očitno več, kot si je Knopfler, legendarni kitarist skupine Dire Straits, kadarkoli predstavljal. Danes bomo namreč poslušali skupino Tami Krest, ki prihaja iz osrčja afriške puščave. Njen vodja Usmane Ag Mosa kot svoja velika glasbena vpliva navaja legende saharske glasbe Tina Riven. Prva zahodna glasba, ki jo je slišal, pa so bile od puščavskega peska zdelane kasete skupine Dire Straits. Več o puščavskem roku boste izvedeli kasneje. Sedaj pa prisluhnimo prvi pesmi šestega albuma skupine Tami Krest. Album nosi naslov Asikel, kar pomeni popotovanje. Naslov pesmi pa je Adag Ojanti.

To je bila skupina Tamikrest in pesem Adak Ojanti s pulzirajočo slide kitaro, ki govori o goratem severu Malija in svari pred izkoriščanjem dežele očakov. Glasba skupine Tamikrest je namreč del glasbenega gibanja, ki je približalo kulturo in miselnost Tuaregov zahodnemu svetu. Keltamašek ali Tuaregi so nomadsko ljudstvo iz Sahare, njihov življenjski prostor pa se razteza med 5 sodobnimi afriškimi državami: Malijem, Nigerijo, Alžirijo, Libijo in Burkino Faso. Tradicionalno so vodili čez puščavo trgovske karavane ter karavane s soljo. Tamikrest pomeni povezava ali vozlišče in skupina je postala eden izmed vodilnih glasov Tuaregov, ki svetu predstavljajo zgodbo njihovega izgnanstva, izgube in upora. Politično sporočilo pa nikoli ne preglasi glasbe. Pri skupini Tamikrest je vedno na prvem mestu glasbena virtuoznost, umetniška rast in svežina. Kot pravi vodja skupine Usmane, kar nas motivira danes, nas motivira že od začetka. In to je ljubezen do glasbe. Prisluhnimo torej naslednji pesmi z naslovom Inijam.

Slišali smo Inijam, drugo pesem z šestega albuma skupine Tamikrest. Tamikrest so že pravi veterani na glasbeni sceni, obstajajo že od leta 2006. V tem času so se v Maliju dogajale politične spremembe in pretresi, zares spremenilo ali izboljšalo pa se ni prav veliko. Naslednja pesem Aitma, ki jo je skupina napisala skupaj s pesnikom Mahmudom Ahmudenom, je navidezno nežna balada, ki pa je pravzaprav poziv soborcev k uporu.

Na radiju Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer danes skupino Tammy Crest raziskujemo puščavski rock. Nenavadno glasbeno zvrst, ki jo imenujemo tudi saharski blues, tuaregi sami imenujejo asuf, se pravi žalost, ali ičumar, kar izvira iz francoske besede chômeur, torej brezposelnost. Očetje saharskega bluza so skupina Tinariven, ki je močno vplivala tudi na Tammy Crest. Kot pravi vodja skupine, je prvič v življenju sploh pomislil, da bi prijel za kitaro, ko je slišal skupino Tinariven. Sledi pesem Imanin, ki se odpre s sočno fazo na sintetizatorju, nato pa nas distorzirane kitare in ustrajni ritem odpeljajo na rock'n'roll žur v puščavo. Skupina Tammy Crest in pesem Imanin.

To je bila pesem Imanin, sedaj pa je čas za trenutek miru z Ejlal. Na tej pesmi gostuje Ibrahim Ak Al-Habib, legenda skupine Tinariven. Celotna plošča je bila posneta v živo v studiu na star snemalnik iz 60-ih let prejšnjega tisočletja. Plošča Asikel ima zato topel, poln zvok, čeprav skupina priznava, da je bila snemalna oprema precej muhasta in temperamentna. Vseeno pa se je poseben način snemanja obrestoval, saj prinaša topel organski zvok. Na albumu se prepletajo akustične in električne kitare, slide kitara, različna tolkala in tradicionalna glasbila ter umirjeno petje. Umirimo se torej s pesmijo Ejlal.

Slišali smo pesem Eylal z šestega albuma skupine Tammy Crest. Skupino se resnično splača slišati v živo, poleti gostujejo na festivalih po vseh koncih Evrope. Njihove koncertne datume lahko najdete na spletni strani tammycrest.com, prav tako pa lahko skupino spremljate na Facebooku, Instagramu, TikToku in YouTubeu. Današnje druženje bomo zaključili z umirjeno optimistično skladbo Adunja. To je bila druga glasba, z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič, poslušali pa smo skupino Tammy Crest. Če bi se poslovili po tuareško, bi si toplo stisnili roke, tako pa bomo rekli le tenemirt, kar po tuareško pomeni istočasno hvala in nasvidenje.

Draga družba, če ste pustili vrata na stežaj odprta ali pa če ste jih zaprli, jutri skozi njih vstopa koledarsko poletje. Jaka Novak sem bil z vami na Radiu Agora, od 3 do 6 pa bo z vami ekipa slovenskega sporeda ORF. Prijetno popoldne vam želim in srečno.

0: Pri vremenski napovedi smo slišali Adriana, ki se je javil in ki je vedno radoveden, kakšno bo vreme na tem mestu, dragi Adrian. Lepo te prosim, da se kratko predstaviš.
1: Podliha. Dobar dan, imam je Adrian Kunčić, star sem 11 let. Kmalo bom zaključil prvi razred slovenske gimnazije. Zelo se že veselim na počitnice, ker bom potem lahko še več času pomagal na kmetijo pri sosedu. Zato pa je za nas zelo važno vsak dan je vremenska napoved, da lahko opravimo del na polju.
0: Hvala lepa, Adrian, in morda tebe in ostale poslušalke in poslušalci poleg vremena še zanima nogomet. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so danes že odigrali 3 tekme drugega kroga. Maroko je premagal Škotsko z 1-0, Paraguaj je presenetil Turčijo prav tako z 1-0, Brazilija pa je bila boljša od Haitija in je zmagala s 3-0. Danes sledijo še 2 tekmi, ob 19. uri našega časa igra Nizozemska proti Švedsko in ob 22. uri še Nemčija proti Slonokoščeno obalo. Pri nas je pa sedaj na vrsti kvartet Nomos s pesmijo Še en glažek. Lepo, da ste z nami.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
3: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče. Išče.
1: Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava.
3: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
4: Današnji literarni nasvet za knjigarno Haček je pripravil Hanzi Mlečnik. Predstavil nam bo knjigo Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah avtorja Antona Gradiška, ki na poljuden, oseben in humoren način predstavlja 50 izjemnih slovenskih pionirjev znanosti, izumiteljev ter raziskovalcev od srednjega veka do 20. stoletja.
5: Danes bi vam rad predstavil knjigo Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah. Knjigo je napisal dr. Anton Gradišek, je fizik zaposlen na institutu Jožef Štefan, doktoriral je leta 2012 na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Gre za zanimivo berilo, ki na poljuden način predstavlja življenje in delo 50 slovenskih znanstvenikov, izumiteljev in pionirjev znanosti. V knjigi je tudi omenjena Angela Piskanik, biologinja, ki se je rodila leta 1886 v Lobniku pri Železni kapli. Bila je prva Slovenka z doktoratom iz bioloških znanosti in prva slovenska moderna znanstvenica. Knjiga bralca popelje od srednjeveških astronomov in naravoslovcev pa vse do sodobnih raziskovalcev 20. stoletja. Posebnost knjige je, da avtor ne opisuje le znanstvenih dosežkov, temveč tudi zanimive zgodbe iz zasebnega življenja raziskovalcev. Tako zvemo, kdo je svetu predstavil človeško ribico, kdo se je pogovarjal z žuželkami in kako so slovenski znanstveniki sodelovali pri razvoju vesoljskih tehnologij. Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah nas opomnijo, da imamo tudi Slovenci bogato znanstveno dediščino in številne posameznike, ki so pomembno prispevali k svetovni znanosti. Knjiga je poklon radovednosti, znanju in ustvarjalnosti ter odlično branje za mlade in odrasle.
4: Hvala, Hanzi Mlečnik, da si nam predstavil knjigo z naslovom Zgodbe o slovenskih znanstvenikih in znanstvenicah avtorja Antona Gradiška. Zdaj pa je na vrsti ansambel Gadi, Oženil bom Slovenko.
6: Oženil bom Slovenko!
7: Oženil!

0: Zvonana pod slovenskim sporedom ORF, A10 Turska autocesta priključe k Renvigi zaprt zaradi del na cestištu, obvozi so možni preko Sadovja, zapora bo trajala do torka do 12. ure. Pozor, nevarnosti neurja na Štajerskem, močna nevihta se iz zgornje Štajerske počasi premika proti jugu, že je dosegla območje širšega Graca, predvsem velike količine dežja v kratkem času povzročajo težave tudi v prometu. Tudi na Koroškem, v naslednjih urah se na Koroškem povečuje nevarnost neurja. Na območjih, ki jih je prizadelo, že neurje lahko pride do motenj v prometu, možne so lokalne poplave ali zemljski plazovi, toča lahko poškoduje vozila in steklene površine. Obstaja velika nevarnost zaradi strel, če je mogoče počakati konec neurja v stavbi, v zgradbi, pod streho. Pomislite pa tudi na odprta okna in prosto ležeče predmete na balkonih in terasah. Toliko prometno o prometu. Želim vam varno in srečno vožnjo.
1: Farand in sobota je lepša.
2: Slovenski spored ORF.

0: Dan za zaljubljene v to pester je to bil, no, če je danes dan za zaljubljene, fejn se imete, včeraj zvečer pa je bil dan, ko se v celoškem stadionu uradno začel športni turnir mladih pod geslom United World Games. Več kot 9000 udeležencev iz 30 držav se še do jutri meri v 11 različnih športnih disciplinah, kot so to naprimer flag football, hokej na ledu, rugby, odbojka, tenis ali košarka. Med njimi so tudi mladi odbojkari iz Doba in seveda košarkari ekipe Koš Mihiseja.
1: Lep dober dan, kaj se javim iz Šentepa dvorane v Celovcu, kje naše ekipe sodelujejo pri United World Games v Šentepa dvorane v Celovcu. Zelo velik turnir je vsako leto, se imamo kaj zelo fajn, ko igramo proti drugih narodov, ki so iz Amerike, iz Dubaja, iz Nemčije, iz Čehije. In tako se imamo fajn in vsako leto se veselimo, da smo te lahko zraven in zelo uživamo. Hvala lepa.
0: Hvala tebi, Mihiseja. No, turniri mednarodne mladinske športne prireditve ne potekajo le v Celovcu, temveč tudi v Šentvidu, Beljaku in v Borovljah. Prireditev United World Games je veliko več kot le športni turnir, po eni strani poteka pod okriljem UNESCO, in po drugi strani poudarja kulturno izmenjavo, prenos vrednot in mednarodna prijateljstva, ki se spostopajo ob športu in to že 20 let. Vsem sodelujočim želim na tem mestu vse dobro in mnogo, mnogo lepih trenutkov.

0: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim si boste lahko gledali sledeče prispevke. Delo dolgoletnega rektorja izobraževalnega doma v Tinjah Jožeta Kopejnika pušča trajne sledi. V Gracu so slavili 15. obletnico pouka slovenščine. V naši seriji o močnih ženskah iz slovenske manjšine rojakinje predstavljamo umetnico in pedagoginjo Meto Volk. In avtorica in režiserka Ana Grilc je predstavila svoj prvi film Ko zori spomin. Kot potomka žrtev nacističnih deportacij z Ilske doline se v filmu posveča spominu, jeziku in identiteti mladih koroških Slovenk in Slovencev. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Pošuši, a se na to malo čuden šliš? Ribič me je ujel, tu je ta riba pela.
2: To ješ, ribiči so mi drač, ta pa jahri. Aby si mohu predstaviti cel den ča ad provod, da na riba uhrizne.
3: Ves dan za ston ribari, ribe pa nič ne trzajo.
1: Ava dora pa je, sploh pa frišna reta na ribiškem pikniku podjunskega ribiškega kluba.
2: To pa v nedeljo, 21. junija, od 10. ure naprej na športnem igrišču v Rikari vasi.
1: Se vidma, na fuspol, temveč

0: Danes je sobota, 20. juni, ura je 16:51 minut. Jutri je 21. juni in je poletni solsticij na severni polobli. Najdaljši dan v letu ima v številnih kulturah poseben pomen. V jogijski tradiciji poletni solsticij velja za pomemben čas, za meditacijo in za notranje raziskovanje. Zato prav na ta dan po vsem svetu obhajamo jutri mednarodni dan joge, ki poteka letos pod geslom Joga za dobro počutje. Ampak ne le za dobro počutje, temveč tudi za modrost in svetovni mir. Gostja v oddaji Zajtrk s profilom bo jutri v nedeljo 21. junija učiteljica joge v Celovcu in oboževalka nogometa, koroška Slovenka Alena Viza, ki je do joge prišla prav zaradi poškodbe pri nogometu.
1: Spomnim se, da sem zelo intenzivno trenirala takrat za nogometno sezono. Igrali smo lih nogomet v hali in bila sem že zelo utrujena od treninga. In potem sem si pa mislila, eno rundo še. Ampak dvoha še 10 minut igram. In nisem poslušala na telo in to je bila velika napaka. Ja. Strgala se je tetiva in trajalo je pa bližno 2 do 3 mesece, da sem spet hodila. In mam reči, da sem po poškodbi bila precej izgubljena. Nogomet je bil dolga leta velik del moje identitete. Jaz sem bolj itak spet igrala, ampak je zelo dolgo trajalo, da sem lahko spet šla na nogometno igrišče. In kot sem prej že rekla, že pred poškodbe sem včasih prakticirala jogo in tudi bolj sem pa v sklopu rehabilitacije spet začela več delati jogo. Prvi cilj je bil okrepiti telo in izboljšati gibljivost v sklopu moje poškodbe. Zato sem potem tudi začela zelo intenzivno in redno delati jogo. Nisem pa pričakovala, da bo imela tako velik vpliv tudi na moje razmišljanje in moje počutje. Mm-hmm. Pomeni, ne samo fizično mi je pomagalo, temveč tudi psihično. In mislim, da sem tukaj spoznala, da bo joga postala del mojega življenja.
0: Tako Alena Viza, ki bo jutri po poročilih ob 9. gostja v oddaji Zajtrk s profilom. Z njo se bo pogovarjala kolegica Daniela Topar.
2: Sediš in uživaš. Veš,

naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za en drek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo. Ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gre med...

Pote greš na veselico, da mogoče slišal boš, kako komati grajo. Upaš, da ga vsi na pamet znajo, da na njega padajo v trans kot na golico. Ampak tisti tvoji muzikanti gledajo v tla, igrajo zlaj na ne komade. To se vsem dopade, razen tebi, ki želiš si, da sploh zjutraj ne bi vstal. In spet imaš otožnost, glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi za ta svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predan.

Najlepše stvari Božida Wolfand. No, danes je sobota 20. juni, ura je 17:22 minut. Mlada podjuna jutri vabi na letni koncert ob 16. uri. V kulturni domu Plibak sodelovali bodo Mešani pevski zbor Podjuna, Ljudska šola Plibak, Gledališka šola KPD Šmihev in Českom bo Šmihev, torej jutri ob 16. uri v kulturnem domu v Plibaku Mlada Podjuna letni koncert. In pod Lipo lepo, pod tem geslom, vabi ženski pevski zbor Rož in Lajkjev zbor na koncert domačih pesmi pod Lipo v Šentpeter pri Šentjakobu tudi jutri v nedeljo ob 18. uri. Sedaj pa ženski pevski zbor s posnetkom iz koncerta Koroška poje iz leta 2015 na scenaristiska.

0: Marco Rosl in Moistri, Nimižau, ob po šestih. Poglejmo na ceste. Varno na pot slovenskim sporedom ORF A10 Turska autocesta. Priključek Renweg je zaprt, vozi so možni preko Savodja po nemško Gmünd. Zapora bo trajala do torka do 12. ure. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Faran in sobota je lepša.
2: Slovenski spored ORF.
3: Danes bo nevihta, zato bom doma pekel palačinke.

še enkrat kratek pogled na vreme, pozor na jugu Avstrije, torej na Koroškem in južnem Štajerskem. Težišče nevihte je v zadnji uri iz Štajerske premaknilo na Koroško. Zlasti izjemne količine dežja v kratkem času lahko še vedno povzročajo težave. Začasno so v bližini neviht možni tudi močni do viharni sunki vetra, ob tem prihaja do številnih udarcev strele in morda tudi toče. V območjih, ki jih prizadene nevihta, lahko pride tudi do motenj v prometu, možne so manjše poplave ali plazovi, toča lahko povzroči škodo na vozilih in steklenih površinah, viharni sunki, vetra lomijo veje, ponekod lahko padejo še drevesa. Obstaja velika nevarnost udarov strele, če mogoče počakajte konec nevihte v stavbi, pomislite tudi na odprta okna, na proste predmete, na balkonih in na terasah.

nilabot. V pasu ločja reke Drave blizu Suhe se je pred davnimi časi iz jajčeca izvalila drobna, temna, puhasta kroglica. Če ne bi imela kljunčka, sploh ne bi spoznali, da je ptičji mladiček. Njegova mamica, lepa bela labodka, se je ravno vrnila k gnezdu, ko je pribrcal na svet prvorojenec. V gnezdu so bila še tri jajca in iz vsakega je bilo slišati nežno čivkanje. En temen mladiček za drugim je zdrobil lupino in prilezel na plan. Zadnji četrti mladič pa na začudenje mame ni bil temen, bil je snežno bel. Tako bel, da je zaslepil celo lastno mamo. Oče Labod se je prav prestrašil, ko je z drugega brega Drave zagledal na gnezdu svetlo piko. Se je snežno beli puh, mladička, odbijal sončne žarke in svetil, da ga je bilo videti daleč naokoli. To pa je bilo zelo nevarno, saj so tako plenilci lahko takoj opazili gnezdo. Tudi mama je spoznala nevarnost in se naglo usedla na gnezdo, po eni strani zato, da bi grela mladičke, po drugi strani pa zato, da bi skrila najmlajšega. Labodja starša si nista mogla razložiti, kaj se je zgodilo. Naslednji dan so še drugi labodi videli nenavadnega mladiča. Narava nas vedno ščiti. Če ta mladič nima zaščitne barve, to pomeni, da narava zanj ne skrbi. Izobčiti ga moramo še mi, sicer bo narava tudi proti nam, se je glasil na svet starega laboda. Mama labodka se je zelo prestrašila, saj so govorili o njenem mladičku, vendar so tarnanje nič ni pomagalo. Jata labodov je odločila, da mladič nima prostora pri njih. Najbolje bo, da odpeljeta mladiča v gost in ga pustita tam, je pristavil vodja jate. Labodja starša sta bila dobra starša in sta z vsemi štirimi mladički odplavala po Dravi navzdol. Če najin otrok ni zaželen ujati, tudi midva odideva, sta dejala. Mlada labodja družina je več dni plavala po Dravi. Prišla je do pritoka druge reke in ker je bila Drava last jate, ki jih je izobčila, je labodja družina odplavala po tej reki navzgor. Prav tisti dan pa je v te kraje prijahala turška vojska. Sultan, ki si je postavil tabor pri Suhi, je zaplenil vso imetje domačinov, zahteval pa je tudi pojedino v čast zmage. Race jedo samo navadni ljudje, prinesite mi žlahtne ptice, če jih ne dobim, boste umrli, je dejal sultan. Domačine so prisilili, naj lovijo za sultana. Najprej niso vedeli, kaj naj storijo, tedaj pa je pametni lovec opozoril ljudi na jato labodov na Dravi. Labodje bo žlahtno drace, so pohvalili lovca. Vso jato labodo pri Suhi so polovili in tako so ptice končale v turških loncih. Sultan je bil izredno zadovoljen. Medtem je izobčena labodja družina na pritoku Drave lepo živela. Bilo je dovolj hrane za vse in mladički so hitro rasli. Trije mladiči so dobili sivo perje, nenavadni mladiček pa srebrno. Labodja družina je živela na neznani reki prav zaradi nenavadnega mladiča mirno življenje. Če je kak plenilec napadel člane labodje družine, je nenavadni mladič samo razprostrl svoja krila in v trenutku je vsak plenilec na začudenje labodjih staršev ustavil napad, se priklonil in odšel. Neko noč je zagledal srebrnega mladiča tudi pametni lovec. S puško je že nameril nanj, ko je bil pričan nenavadnemu prizoru. Videl je, kako je lisica napadla svetlečega laboda in ko se je ta postavil na noge in razprl krila, je lisica stopila korak nazaj, se priklonila in stekla v drugo smer. To nenavadno obnašanje je začudilo lovca. Drugi dan je vso zgodbo pripovedoval ljudem, vendar so se mu ti posmehovali. Mi trpimo pod Turki, ti pa nimaš drugega v glavi kot lovske zgodbe, so dejali. Lovec pa je ustrajal, da je vse res, kar pravi. Več mesecev je opazoval

povedal sultanu. Ta pa je zahteval od lovca, ki je našel pero, naj mu prinese žival živo, saj je vsako pero, ki mu zraste, pravi zaklad. Lovec je sultanu pripovedoval o dogodku z lisico in ga skušal prepričati, naj pusti nenavadnega laboda tam, kjer je. Če se mu zveri priklanjajo, je gotovo začaran, je dejal. Sultan pa je videl samo zlato in bogatstvo in je lovcu zagrozil, da ga vrže v ječo, če mu laboda ne bo pripeljal. Lovec se je težkega srca odpravil k reki, nastavil past na kraju, kjer je zlati labod pogosto počival in čakal. Ni trajalo dolgo, ko je labodja družina priplavala. Zlati labod se je ulegel na svoj prostorček in past se je zaprla. Lovec se je pri labodu na poti v turški tabor opravičeval, razložil mu je, da bi ga sultan zaprl ječo, če ga ne bi ujel. Tedaj pa je labod spregovoril. Ne bodi potrt, razumem tvojo stisko. Nič se ti ne bo zgodilo in tudi meni ne. Na to je labod utihnil in lovec ga je odnesel sultanu. Komaj ga je prinesel, so Turki lovca vrgli v ječo. Zakazan, ker nisi takoj storil, kar ti je velel sultan, so dejali. Lovec pa je mislil, da je to maščevanje laboda. Tisto noč je mala reka, kjer je živel labod, začela poplavljati dolino in ne le to, voda je odplavila polovico turškega tabora. Sultan je velel pripeljati lovca, ki je poznal reko kot noben drug. Lovec pa mu je razložil, da je zlati labod, kot kaže, zaščitnik reke in doline. Reka, da se bo šele pomirila, ko bo labod spet zaplaval po njej. Sultan mu ni verjel in laboda ni hotel izpustiti. Umaknil je tabor na višji kraj, toda vode so naraščale še bolj in uničile ves turški tabor. Samo lovec je na začudenje preživel poplavo. On je v povodni iskal kletko zlatega laboda, da bi ga rešil smrti. Našel jo je, toda bila je prazna. Komaj pa se je prazne kletke dotaknil, so se vode začele umirjati. Dolina je bila rešena Turkov in reka ni nikoli več poplavljala. Zlatega laboda, zaščitnika doline, od tistega dne nihče ni več videl. V zahvalo pa so reko poimenovali kar Labotnica. In dolino še danes imenujemo Labotsko dolino. Kraj, kjer je lovec našel zlatega laboda, pa nosi ime Labot.

Probiem skupina papier pogled na uro še 3 minute in je ura 18, ko se naš oddajni čas izteka. Z vami sem bila Aleksandra Prasta, vabim k poslušanju naprej na tej frekvenci. Kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora bodo oblikovali večerni in nočni program. Slovenski spored ORF bo spet z vami jutri zjutraj ob 6, ko vas bosta pospremljala Magda Krupionogin Čokolova. Aleksandra Prasta, vam želim lep dan in lep večer.

Pozdrav i dobroveče, Igor Born, Klagenfurt, Austrija. Pozdrav za našega Igora.

je muzičko želja za Feridu Saleku, kraljica Halil Gorjaković, i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Beba Selimović, Za dva brata taksista Ilidža Sarajevo, Muhameda iz Čulju i pozdrav za taksi Sarajevo 033 15 15 Sarajevo taksi.

sem ljubitelj mehkih kavčov in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oja, oja. Po noči se mi zdi, da me kličeš naokrog in pridem ti nasproti, ker nočem biti strog, o ne, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem, tvoji boki se rejo. In tak sem, ko začnem, volim vsakem težetem.

Baby, investiraj vame, se splača me vzet. Brez odvečne krame sem kabriolet. Oja, oja. Posodobu ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lah pridem s ta pospat. Oja, oja. In kam grem, ne povem, ker ne morem in ne smem. Tvoji boki sedejo in tak sem, ko začnem. Volim, vsakam te že

Če ogrela bi se zame, je treba razumet, ne oblečem si pižame, ko pridem te ogret, o ne. O ja. Posodobil ti bom iPhone in čisto laminat. Čez večer te strah bo, lahko pridem s tabo spat, o ja. O ja.

Sem ljubitelj mehkih kavčev in perzijskih preprog, dolgih, lepih, gladkih nog, oh ja.